0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Eda, ma or this matter no.
2: Okay.
1: Now that's no way that's rank. No mu debate say nya no cre.
2: Okay.
1: Ba wo no wa wo pese wo where you no cost him fee no.
2: The program cost.
1: Aha, wa for bi.
2: Urade na shira ye o.
1: Timi decide say me ba. No ma be come mo hu say no cre ba girl no dey end no cost dey instance go under offer ni low cost.
2: That's also be at too.
1: If at yes. If at say say say na ne me mu ye din ma mi. Ti o ta kwa mi so an ye nto. In bi obi twa me kwan ko mfanti kuro ni biso tenso kubi wa hawa ya adi nti imi nko hono mekwa ya ton kofo ni daa daa mi ema okansi wako boma misika na mdi ayajuma babi fuko ansa no boma misika jite one me danza miso me mwichili minti miti ya siye maano afe yuye ya nuna yako nabra ako nabra no daa daa mi wande wa nuwa fre mse membra na mime jisika no 3000 mekwa ya mikoduwa mifre na anu mfa nti meba na ye misun iti isun ya reho na medeba no ekwa insu ma lam jansi na yeho
2: onuwa fre osa be jisika no
1: onuwa ne fre mse membra
2: tuko ya inofu fre na onfa
1: wa mfa minimini fie su niko homu su ni ho e wana misi ya one lady di eno obisa madi ya hami nti ya maase miti ni fio sa ena meka mi problem chile no eno osi meme nyo mube nye yani ahon chile na mame mane hami obika sa mifame humane sa mame fame humane bi na obeti mi abu wame uni mpape bi ao manko ufwe juma onde nya misumu ni munti if minye kwa jufu odi ya wade mebe ko ena msu oke ya juma na mepe nti wade mbe kode ya mini problem do wade miko ufie obisa mendi ya meti bibo di vya batman cheno ifiko poti ya meti nyo onisa meti ya nisa meti bronu weso enzi wade miko unifie kwa mami nisi ujwa ya man bibi diye na di chinye enyumbebe ya 430 no nwa andi mi pie yeko tata diye leta nofe yengi na kwa ye no che se juma oye ni se ono ni ebeda aiza se ope se u stay fi hwa e wo payment wade be mao ene wo se di obesi no wa sheshe ndano se ope se okani instant ope se instant nzwa enge e jina hoje na uko ba eno no se oba one day ya 100 gana ena se ope se uye customer ope chin mba ni bidi ya ba udi nipa ba kubi ya ba 1000 gana iti yeye for now wadi ya ba 4000 and sana waji lorry fare ibi ya dropping na adiba ya na bibi ya wasandi ya mawaka
2: yes sir nipa no odemo ubano odemo koma ni munu koma saa upsike nino ni commission ye for usen mwe fa 4000
1: now ya
2: umunu wakasa nswa onemu uko dana nswe mamu say
1: 1000 obema ye 100 gana which is 1 million
2: wanua wanya jumani bino no odi ya manfu ubano 100 gana wa uko da ama bema nani wadano
1: inti mibi sano conditions e ofi hono but onu fitile muse waba fufo ndia oya den ya for the first time no die and the obaje because so nim die ntia oba me mi die
2: mi wa be drufio ho ne die
1: wa be drufio no kwa ne die
2: and ya utwu mutan a
1: o ya den ya oba
2: wo
1: ka sika no po
2: o ba die den
1: o no be da
2: oba wi o
1: me sika no ka se po umpo sa o ka se umpe umpe sa ta 100 gana na and ya o ya den o no be da sika no utwu mu kra on sama because anya ka se umpe and na se open no sa o no be da no die amount na wo ko but girl no die o no onye dru ha no ajini sika no ko e di se oba kwa ni body guys ni bi ne du be kwa ko sika ahun ube wan se wadru baby a baby ko no mo fa o no na oko ti mi de do yo si e ka asem no na me so before no no ka sa ni nyina no ro ne ho a ye ko to girls for ho nti no ro ne ho a ga ba ko chichi ni be ma nti mi mi se de we ade ni ti na me be bre me ho age 100 100 gana na obi a o de me ba keke be ji 1000 de di sadi se me san because o ka e so bet na ho a e mant ni e 1000 de 18 million e mant ni 18 million ti me je so ke me di be ye we ya bre na me di akode ni me tina ho mi tani se me tina ho na o mo o me tina mi ru na mi ko to mo ma ka ne de se de ni se se de ni si o mo de mi o mo ne ne o ne ntem asem da me ko ho no se o no decide this a day o no be da 7 times sir o do pa wu o pa chi mu ni betin ye pe o no be da 7 times no ba o ko round ba ku wi a o ja o se bi akodi bi ana ko num si o ti so hia wa body guys ni ba be fre o me ne o kasa wa he o mu ti e wo
2: really
1: yeah because o mu o body guys ni do so mi mi mi kan ka be kan da o me mi ni be na ya na bi bi o mu o station sa ho do a e bi ti e ti body guys ba kwa mi ni ti pa o no ne ti e sa station we dey
2: o ti e ti o monitor
1: one eh ha ti mi ka se mi ya sure pa se o mu ni asimeti ne kasa simeti na ofo almost 8 months unti mi omo omo unti mi no mu ni nkomo girls na ofo so no mbe di nkomo aji se bia o ti different language no the best said your auto jom no na oni ni pane kasa
2: sa o fi ho
1: o fi ho because be bia
2: no wo gana ha ya
1: gana ha ya na dia ne bia ne se un hu be mi ko poti na wo no un
2: go so mo be form wo kwa
1: un hu se
3: 23.5
1: un hu se
2: na ni pana ni pana o lidi mo de mo ko no su ni mi fi ho
1: by all means o ni because se papa no ne nkro ofo fi outside Ghana e ba hanu ma e bia o ti say oba man and the girls need it.
2: If you say you di u di busu me say.
1: Me di almost 8 months 3 weeks.
2: Oh fio.
1: Oh fio.
2: Na hwe fio wa sit na kakra. Yan to aso.
1: If you wa sit na no, na me say I be kasa kakra. Nti lady am cotton horse on e fie penny. Wa wa che wo ho na asa wo ye we no. Or no say na ye no. Ti e fe no man penny. On no no che be kasa kakra. Nti na me ne no de kasa ne to jom. Bi se design in step. Na on no no che me say like sa onyima. Sa wo person on fe ngu wa numa. O ti fie ho no de a wo ngu wa numa and there once or no better once. But on pen wo num se wo person bi a on fe ngu umu a. And there obet me akọ two times. On no no obet se. And na se
2: o ni me spam ni be gu
1: omu. Be gu wa num no.
2: Say adent.
1: O pan se wo ya wa de be o ya because o ti mi ka say. Nti let me tell me.
2: Unya nru be bi aba wa ma.
1: Se o de de ni gu umu. Na se o ye ho se obo fun na wo fi a. Se o ti anye ye na wo ko si a body guide a o ho num a ni ti mu ye din a. Obeti mi ma wo de wa no afa efi e na wo se ye mi na me ka chelo se o ti ye na body guard no ye dia otimi dia otimi chon se dia because of where we in tenu me ma wan na me dia
2: body guard
1: body guard no ye
2: so amusu try mo mo so
1: seriously se di bi na so no be peche wa ma wa di se dia ono so nya ne se efi e na se o di gu mu so na wonye ma o particular doctor bi e wo Ghana hospital ba ku bi a me pesin de body a wo no either se se wo ye fun ye mra o ma wa draw a wo no ma e be ba ana so ya fun ya din ya obetimi abeye o abosi ni ofi ho a
2: sha
1: ya mi dnc da
2: said
1: before me be ko ntimi mi said ya fiti e ba abosi ya mbo mbo opani anya wo hwe wo da ho na o ye abosi like o ye we ne ya de girl ne kan ya no na ya de tojum ti like who su a re ho ba who su a o be hu say o kan ho no ma se transfer ntimi mi decide is okay body guy do pen as empa me for so de me ho aman na mpese mi hunu ni e be ni so na me de sha de nti one day o ka so benya na danfo bi fi ni nkrofo bi fi deni ni ba omuso omupo nti hede sa ni be siesie ho meko ye siesie ho da siesie ye ho ye no se de wi ami lokin me ho ya fe se mi siesie me ho ami ya tantan ba tika siesie mi me ye nice nti on pin fa me ba odi obe fa mi asine ye ti ma me fa me ho ma body guide bi ana se obi a bi apart from papa no apart from no mu enam se ma nti na se me de ma benya lucky ti na nkrofo na ba so omukwa e bi ho no mo nye nye sa me na mi yusufo secret no onim se mi yusufo ena me de me ho ma body guide so to a phone secret mammy like only me bear was happy. So be a baby on him papa new. See one day doctor and a baho no me di there 4 months. No m some person mood in tia me buy no that's not me to come but let me say like and yeah I am quite man bay miss abortion even to not true. But between I'm sitting on today be say I cry me yanti no a be an edroom no ma na we na banchin dear gummy mo. Nti mi nyaba ya 4 months no. Mi obisa doctor the reason why ya. Me nko a month dia na me menses aba me nyim. Doctor no examine your area bibia no chere ni say. Me ni security na ne wo ho body guard no. Ono no any bibia. No ka say body guard ni say fibroid me I see.
2: Okay. Ma no ye last Friday dey see ya. But before I met one seminar no. Ya ni ababa wa ni dream for mo wie ya no. Messages upon messages. And a year South Sikani the bodyguards ascending at the abre a yababa wano. Na Mekin area show. Or say, hey, I'm repeating my words again. Don't try to go to that radio station again if you want to leave. It was another message. Osei, I am warning you for the last time. We are there waiting for you. Hey, that's the third message. Let me tell you this. You can run, but you can't hide. I am promising you. Obi frefa phone so.
4: Issue one. It's number one. Number one. Number one.
2: I'm in trust. This was Vision 1. 93.5 megahertz. I'm in trust.
4: 93.5.
2: Osei. Hey. One. Let me tell you this. One. You can run, but you can't hide. I am promising you that I, Budo, will get you back here, I swear, unless you are out of town. My guys are in town because of you bastard. I am promising you that I will get you back here within 1 week. Yes, 1 week. You monkey of no class. The last message. Ose, do you hear me? Well, the choice is yours. Management of Vision 1 FM needs to intervene by accommodating this lady until, say, Apostle 4, ever saw the culprits, the perpetrators, once up. This is Vision 1 FM, 93.5, and she meets police escort anywhere she goes. Say, your CID department, ewo kuruma no mwa. Yo muso mu pejuma paye ama sumbie. Abo my gun amu, they are there to protect lives and property, sir. And your IGP, you need to be up and doing. I'm telling you. Yes, I'm arguing some other. This is Vision 1 FM, 93.5. Yes, one son, no so. Baba wano, nyame dumpi. Wabeka yensa, enyano pay. And then, edili be pipi mu, wabeke masumu. Mami, memo ati.
5: Eja, nono.
2: Eti say?
5: Mpache radia dumme huye.
2: Yede radia si. Se, odie nede insu. Abeka yensa. Yabe du, bia bia. Ni edi mkomo, ewe fiyo honu mwa. Uko tina ye. Na uka fiyo wase, mwa ye kayaka die. Ya, anamu fom, ewe ho. Ujum stage bia, fina mintimi accepti bia. Nama boto, nama raho. Timi yense. Mami mpini mechi. Ewe sa mwame min. Ewe nami yaduma edete yi. Mami, yentu aso. Enfi, ifi ho. Accepti na, namu timi. And I did be a so be a na a mana akau fi honum e rane nam ne dum so ya for rescue him twaso
6: this one
7: 3.5
5: ba cho fi wase tena no en nanu mu ane o na se o ya boni a ya panisho panisho me den se wase ni dia ti se be ma e be ma no
2: se o ya boni a
5: se o ya boni a example.
2: Okay.
5: Me call for front. No. Go back who catch him say 3 months and 2 months there. Omo mo mi ni o ma sin yin.
2: Eh.
5: Papa bi ba beje.
2: Wa mo sin yin.
5: Omo yi. Uyi. Na wa je ti papa na ba na o dia ma no ko. Nti me ti sa asem no. Me na papa na pe ma asem kakra. Nti na o sin ere ni me ti mo obi a me fa me ho ma boys no. Nti o wa ni boys no. Ti boy ba kwa na se papa no da no di go enu ma wo fe no na wa fo so wa mo do ketre mata fre me decide to make your papa na pam no because o no ba ho nche ye nti me said that me nya me menses no ma new superd egu me wona me said that this nka che papa ni se boy no a repu me e na papa ni se me ye sure na me say am ye sure na o se fa hin e na me so de me call baby na me ka se o mu and to tas on the hope na satellite embo we CCTV camera embo there be a bibo nti e ho no show e bi mbo ne ho mum no de me call e no so ni mjo be e nti tama doctor na ba na me say say do na jo am nti minda na me call for na me so ate na me simi nti minda nti o ma me dru am no ma metimi ada the whole day ti e pe dru no be for na di good drink mama don't see mum ma sa boy no e na me gi ni tiri ngi nti sɛ wee ne soso ɔkasa wɔ bɛgye a mesa tiri nwi ni bi na matetere ɛde ama no sɛ yɛnyɛ nwi ni bi na aga ɔbaako kɔtee me to
2: ɔbɛgye de a
5: ɔma yɛyi ase nwi no abɛgye nti ɔba nso ɔbɛgye na mesa saa bɔe ne nwi no
2: bɔe ne nwi nwa no wayi
5: yɛ mene ga ɔbaako maa no yɛde aduro gu nsɛm maa ne nom boyɛ doctor ne de maa me mekyerɛ ne sɛ mentimi nna na ɔde maa me sɛ bɛyɛ a mɛtumi ada because mekɔɛ na mafom tebe ya meeting na me so ate kaka tebe ya meeting ya da nti ya kambo mbe force 5 kra na ya yamdigu edunum ifanu manu ni ya yi ni tiri ni nti ya segu wenum de manu
2: na mu yi enu wanhu
1: elfu wa ene elfu nti ye bubuso
2: bubuso
1: nti ya sadi maa nuna gaba akuko teme tu eti ya papa ni se ni wife no adie se na wae na papa ni se nyesa ni jini miti mbima miti maa ende ni mejimi no obe punishment punishment o no muma mibi no kache ya boys ni se omu fame fa kwenye biya omu pe nti mema 8 no omu nina ane medaye ba before so omu ni obeda no se edu ya no se dia on be fa wo wase a punishment ni se dia na so e so
2: dia ben
1: o ma si ni dia bi ti se bema bema pepepe
2: o ma si ni dia
1: ti se
2: ama na ti se bema ni bema
1: pepepe
8: e dia bi
1: se bo o mu ye program o tv so ko mu ti mi ye na o mu de condom o se chire
2: ah mu ye o mu okay ma mu
1: eh no bi e so wa nti o mu de sa dia
2: se me o be se e microphone ye ti ho ya na
1: unikasi yeye microphone nusu
2: microphone nusu na microphone nusu
1: nema zeti seni jia no
2: fa kwa hon wazi seye na unikasi yeti ye eno masone yese bema ni benyini pantini beka se ni benyini ok
1: eno omu de sa jia ni shere meto
2: si
1: omu di si meto kwa nji nipa 18 omu njine efa ame
2: how
1: o panesi me sebe ya mindi sa anko asia dini bim
2: omo amo fa o fa o to ana
1: omo amfa me to omo odidia no mo hye me to me to
2: ko
1: na o fa me ba papa na kasa de o fa me to da papa na kasa mu no nti omo ye ye no o se
2: how many times o fa o to
1: be four times
2: seven ye ne ha no
1: like unya o mense sa o so fili so ne wo da o so unya o mense nti o so fa o to
2: awura four times
1: ana
2: so bi ho to asoi
1: nti
8: jade ya show
1: me wa pan sa punishment no eno ne me punishment amenya e nti se me nene kasa na mi Yusuf ona me de call ho ma ma go na ehun se mi Yusuf ona nti no munim da nti ata nti mi de phone to me bo me nene kasa na mi video no na mi bi se bi sa ne nsem go na ka che me na dan for pa e mp bi a mi minim no minister bi a o ya do ye pa nti bi sa papa no se is it true say or na down for nisa we na no see dey bono na no ya no meka won ti mi keep secret bibi o be hu bi o kan to ndo no o dwa no ne enye fine one na count one ne enye fine on kan ni squad ho kra nti mi bi se bisa ne questions ma o tell me say me say mi hu say ono o kwa sorry aba je say o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke en so anyi mi ni say do no use o o be say mi hu say ono e christian ti o so kwa sorry wa Nigeria nti ode makọ ho 4 times me na ono na ni body guys na oye me mpana no ode me ne na ko ho 4 times ye kwa ono won kwa sori bi na ko biki hotel amai se mi enu ye nche na oba nipa na oya de ma na me so so ti se either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bo o timi sa na ti bi sa won so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye nso ye nko hotel ho na me ne body guard ni ye se hotel room ho ani asomo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se be e be prove se ye kwa sorry ni e di aba nti one day o fie na me kwa o mo keke nsa me nso me di mani hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na on na na me ne ka kasa no no sa translate ama o mo nkan me nti nkan kasa nti o fie na ga na ka share me se wonyem na abo papa na mania papa na fe doctor nti kina doctor ni so be ye no abortion no ba osuro onim de nti awoda obesun da e bia ni adeda no nti osuro onim de e beto no nti ga no kan na mse ma o mane ha no ye den ya anya mi nti obefo mu afi mi wo kitchen e ho ni ben kitchen kaka mi wo kitchen na ga no bo mi di nti am se na kumete
9: 3.5 fm
1: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa o no won chi ne wo di na ho ko se o be wi abortion no o interest was adding nim o wi a o je ani mo ja no no no de akọ na sa
2: baby no
1: o je baby no ani ehu mo ja no no de akọ nta particular papa no ko ni home meeting wo se benio se hin no o no oba ebi wonu ma nipa ni nyuma a won je o mo o nya abortion no be ka bo mbe nipa mi no ana mi nsa because oni se yeden ya wo benyim oni sushi nto se yeden ya wo benyim ana ekwa bi aso se wo se wonyim nti se papa ne ba o ka bo mbi afo na papa na ba no abeje papa nde bi o ba ji fi Ghana ha no no de akọ ana se papa no sufi ho ba nso no nso wo ba omu a wo no wo fa no ewo mu do no wo pe no nso wo ye
2: doctor no
5: ana ne doctor edura
2: no ban o be gi mo jani ne akoda na
5: onu so o gala onu obo obetimi a chese bia me pewi papa nde ne be man se 3 days 4 days o be di kwa
2: na
5: corona ene so on so o be pi nti gal ni tiam sa se na kuma eti no na me fese me force na me ko hade kwa atu girl no na me ra inside no na doctor ne wi bibi a mo di mo jani ade no ko gal ne da ho sa wa ba ne nu na moje fini hwini mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebe a ohume ni ko bisa papa ni se mi bo girl ni bi bisa ni so we e no se ni time aso nti o mu pese last we ya last abortion na o mu ma ne ko efie sa ga onu so ka che mi se na busia fo ni mi so wo ko we ti o mu nyi mpo so o ga na because girl ni ka che so di ni ko ko we ti nti o ka che ni family ni so wo ko we ti nti o mu do mo mu nyi mpo so o ga na ha mpo to mo so papa ni so oja na kwa ya mana ko no no in se go na wu ba wan ka ti ni ti te ya follow ye ko du be bi a won cementi ho no e ho no no si e go no
2: o fi wa
5: o fi wa won cementi e ho e ho no si e go no o fi e no wan se na ta di anye ni se e ho na no mu tu si e go no
2: ye wura de yesu
10: gala di e be ye
2: papa so asem wo ya ya kan anya brochiro anya a friend say togo aya gana nkran aya asam ani aka mfa aya asam timi sire ni pa
10: so
2: e won fie emra be na masa kwan no o me be nsu ate nti se se a o de le busa fo ni so o kuwe o mo nti ni nkam so o kuwe ti no wo afu awu ani yesie o gana aya nkran aya rather than your boy for so I would think you're a person Eddie but I rather can't want to be but I'll bone your money on table no one coming out in here what you are telling us I told you a bit too and I'll be say yes we are for a doubt and now
0: 24.com we see
2: the capital
0: money
2: governor.
11: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
12: Say, Bia Noa, and Nyomongoa.